alți alimenți. Ieri că mersi, bat mâncea, la limații, comiesc, chezi, coșul serine, pumă.